Olha, direita lá, direita da, ya, talarita la la. Tão lá nada na nada na ta, de na, tra de direita na la, de na ta, net na la direita na la, o direita na, ta direita na. Oi, de tala tala ta, de na la, festa na que sara os babota lega, toda de no roma chavo e lega. Harum parum parum, e lo jotta parum, yoi, de si de le magom. De chi lenz roi con musica to filemben, o scel tutto mi u tutta se semben. A e ta la e a diri da ta la, o i diri da ta la na la diri na na. O i ta la na te di la ta na e ya, a ya diri na la da ta la ti na e ya. O diri da ta la e ta diri da la da ya, diri da ta la na la diri na na. O i da la ya da e ya, da di ya e diri da e ya. O i ti di da e ya, diri da ta la ya, diri da Talanaya, o tita, inyalaya, yadri da talalairi naya, o diri da talalairi da talairi na talatadiri na la na ne diri daya, yadri diri da talai, ali diri ta, tera tera diri da talik naya. Hey, kincem drago, kincem o fazigo, çem için çem biz on işte kamelon fela şeyken. Oy diri da ta la la la, ala di da, etera da ri di na na ri di na ya. Yo diri da ta la la, et ta la ri da na ta, et ti na la la, et ni ta la la la ya.